fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, hej, men på säpen. När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att si hej.